fältan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribaud Sundreberg.
1: Voldsom støtte I hovedsak til din irritasjon, for å kalle det det, over folk som sminker seg I det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur I den såkalte inboxen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur I Oslos gater med en, ja, det en kvinnestemme vi hører.
2: Det en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet I havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det, det visste jeg ikke før nå. Men så jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og vi snakker, du snakket om god temperatur, ja, både her ute det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også, du sa at det var for varmt på Filippinene, for nå du har vært her I 10 år, Gleisel,
3: ja.
2: Og da har du ventet deg til denne her, ja, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her I 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: Nei, de har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært I Norge allerede 2 ganger.
2: Oh.
3: Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Du, kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det gøy det der å snakke om der man kommer fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men,
3: ja.
2: Men før det så skal vi snakke litt grann om, for du litt sånn som at livet det skjer, altså man litt åpen og så skjer det som skjer. Fordi du ble jo separert,
3: ja.
2: Hadde et barn.
3: Ja.
2: Dette kjenner meg jo flere seg igjen I livet, ja. Hvordan det kan være.
3: Ja.
2: Men også, så var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet I Norge så jeg ble separert og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg I Norge og har en fin jobb, stabiliserer seg. Og så etter det jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da. Og så etter det, jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date. Og så jeg treffet den mann som så heldig da. Og ja, så vi treffte en gang, og så etter det har skjedd ganske
2: fort. Så ble det barn og greier. Ja. Og hvorfor, nå Gleisel, nå skal jeg ta det, hvorfor han så heldig så han får lov til å være sammen med deg?
3: Ja, han så heldig fordi jeg, hvis du skal spørre mine venner, så de kommer til å si at jeg en veldig snill og veldig sånn wife material.
2: Ja.
3: Kaller vi det på engelsk.
2: Ja, og nå har dere da, det litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde god
3: ja,
2: research.
3: Ja.
2: Og så har du nå plutselig fått 4 barn, for han hadde jo 2 fra før,
3: ja.
2: Og du hadde 1 fra før,
3: ja.
2: og så kom det
3: en 10 måneder baby nå,
2: ah,
3: så da har vi 4.
2: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
3: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at dette skal skje I livet mitt. Så livet tilbyr bare en overraskelse.
2: Og du elsker overraskelser?
3: Ja, jeg elsker overraskelser.
2: For man må være åpen.
3: Yes,
2: yeah.
3: Yes. Det veldig viktig.
2: Ja, og tenk på den der endringen også når man da I 28 år har levd på Filippinene,
3: ja.
2: I det klima og alt sammen og den kulturen, og så kom man hit. Ja, hvordan var det, må høre det til slutt, Gleisel, hvordan det var, den endringen som 28-åringen har kommet til dette landet her og bli norsk?
3: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter. för att utveckla mig som helsefag, men nu så är jag sykepleier. Och fördelen är först och främst språk. Det var inte lätt att lära norsk. Men det hjälpte mig att jag har jobbat i hälsovården och pratat med de gamla människor på sykehem eller på hjemmesykepleien. Så
2: det... Og så det väldigt många från Filippinerna som jobbar också i hälsovården i Norge.
3: Ja, stämmer. Ja.
2: Och det är också betyder säkert mycket också socialt och fagligt också.
3: Ja, stämmer. Ja, och så andra faktorer som var utfordrande var att vara och bo långt undan från familjen då och så jag hade en 5-årig son.
2: Ja, det må ha vært rart.
3: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det fordi du vet på Filippinerne at det er så vanskelig økonomi, selv om man har fast jobb. Den lønn du får, det ikke nok for å holde brød I livet.
2: Mm. Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, men sønnen din var på Filippinerne før du fikk han over til Norge?
3: 5 år. För det jag måste stabilisera mig. Jag vill inte hända han nu jag har inte lägenhet och sånt. Jag måste ha allting på plats för att jag tog han här I Norge.
2: Hur var då den känslan när du reste ner och visste du att nu har ting på plats här I Norge för mig?
3: Det var ju sån äntligen jag kan puste I magen. Ja, så jag var kämpeförnöjd med vad livet här tillbid mig och jag fortsatt gläder mig till vad kan livet I mig eller överraskelse mig.
2: Så ska det vara glad Silvia. Väldigt hyggligt att möta dig. Du stod och pratade med en annan främmande. Jag vet inte vad du gjorde.
3: Nej, jag pratade med en som jag känner.
2: Ja, du kände henne. Ja. Där jag stod och tolkade och tänkte att det var fin eller något.
3: Jag ska bara hämta en nyckel för hon ska resa I helgen och jag ska hjälpa henne och ordna lägenheten mens hon är borta.
2: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Takk for å få med seg nøkkelen. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Leise.
0: Så koselig å høre på henne. Positiv, det så deilig.

0: Ulf Lundell, Öppna landskapet, det nu vi ska snika in att imorgon i 9-timmen så ska vi snacka om öppna landskap, om naturen, allt den gör för oss. Mina Adam Poor har skrivit boken Naturen är kuren.
1: Jag gläder mig väldigt till det och vi lurer ju svärt på vad alltså kan naturen hjälpa med allt och det hon på en måte ska, og det sier jo folk, og jeg som så lite I naturen, jeg blir litt sånn engstelig av å høre det,
2: ja, ja. Det så bra liksom.
0: Og samtidig får man jo også noen ganger høre at ja, men 9-timen så koselig program med alle dine kritiske spørsmål, jeg har lyst til å starte praten med min Adam Poor og boka Naturen er kuren med spørsmålet naturen alltid bra? det ingenting negativt med natur? Jeg tror faktisk ikke det finnes noe negativt med natur.
1: Ja, bortsett fra farlige stup når du ute og går I fjellet, vil jeg si. Det livsfarlig. Det derfor jeg holder meg.
0: Kanskje har du gått av å kjenne litt på usikkerheten I møte med naturen.
1: Jeg vet ikke. Johan,
0: kan vise den positivt alltid.
1: Ja, nei, ok, vi skal. Men dette skal vi jo finne ut av I morgen. Mm. Nå skal vi høre Makosir, og så skal vi jo ut til vår menneskemøteekspert Øyvind Bekkevall. Du

minutter sen fick jag gott melding från Robin. Den här skulle dock ha spelat igår då, ingen knapp har fungerat. Helt rätt i det. Det var MC Hammer där med You Can't Touch This.

0: Ella Lockhart fick du där hon sang vad om det finns något mer här I dagens I NRK P1 och idag handlar denna sändning här om hälsosituationen till kung Harald som vi vet nu är svårt allvarlig den besked kom för någon timmar sedan lite över klockan 9 I förmiddag och som vi hörte för musiken så samlas familjen på Rikshospitalet nu hela Norge håller pusten och tänker på kungen nu.
1: Det är väldigt synd då. Det är som det är, så får nog hoppas det blir bättre. Så få god bedring.
2: Vad tänker du om hans insats som konge?
1: Føler han har gjort en god jobb, det har aldrig hört något dåligt om honom.
3: Jag syns han egentligen har gjort en väldigt fin jobb. Jag sätter pris på åren han har satt in och ja, helt enig egentligen. Han är fantastisk. Då vill jag önska honom massa god bedring. Jag hoppas verkligen att han blir frisk. Gott han har massa folk som ja, bryr sig runt, som bryr sig om han som är runt han nu.
0: Ja, det var noen tanker og følelser fra folk på gata I Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff I formiddag. Med oss nå du Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Og hva leser du ut av de meldingene som kommer fra Slott I dag?
4: Meste den sier at kongens helsetilstand svært alvorlig, og når slottet sender ut en sånn melding, ja, da det alvor. Kongen har jo, som vi vet, hatt flere sykehistorier tidligere, men det har aldri vært brukt akkurat den formuleringen. Vi vet jo også at hele familien nå hos han på Rikshospitalet. Familien, kongefamilien jo landets første familie, den flomlyst I bokstavlig talt fra vugge til grav, men det jo også en helt vanlig familie som nå opplever at, at familiens overhode svært, svært syk.
0: Mm. Og vi hørte jo ønskene om god bedring her, vi hørte folk si helt tydelig da, at kongen betyr mye for dem. Kan du si noe om tilstanden landet og befolkningen befinner seg nå?
4: Jeg vil vel si at nasjonen trekker pusten, på, eller helpusten egentlig, ikke trekker pusten, men helpusten. På den ene siden så det en helt vanlig torsdag, det et strålende vær over hele landet, folk går til sin oppgave, gjør sin oppgave, men så det likevel noe med at vi på tåhev, vi helper pusten og venter på nytt ifra kongens sykeleie.
0: Mm. Jeg hørte deg si på TV litt tidligere I dag at svært mange nok føler seg som pårørende her.
4: Ja, og det tror jeg mange gjør. Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk, og det gjør at vi på sett og vis pårørende alle sammen.
0: Med oss nå du også, Astrid Mæland. Du kommentator I VG og skrev litt tidligere denne uka om alvor I situasjonen. Meldingene fra slottet som da ikke var like optimistiske som vi vant til når kongen har vært innlagt tidligere. Denne gangen vet vi at det alvor.
5: Ja, absolutt. Vi husker jo at kongen var innlagt I februar på vinterferie I Tenerife. Hvis man ser tilbake på de pressemeldingene som slottet sendte ut da, så var det jo det var alvorlig når det en innleggelse, men da fikk vi høre at kongen responderte godt på behandlingen og at hans allmenntilstand var god. Og dagen etterpå kom det en mer optimistisk melding. Sånn har det ikke vært den gangen her. Det har vært omvendt. Det startet med en pressemelding som tilsynelatende ikke var så alvorlig. Det var en innleggelse etter en ordinær legesjekk, og så har det jo eskalert, og det de ordene som manglet I pressemeldingene til slottet som vi kan legge merke til, det står ikke at han responderer godt på behandlingen, det står ikke at kongens allmenntilstand god og noe. I dag så kom jo den mest alvorlige pressemeldingen av de alle, svært alvorlig, og hele kongefamilien på besøk her på visitt hos kong Harald, så vi skjønner jo det at det et helt annet alvor nå.
0: Ja, og nå avbryter en rekke politikere og aktører I norsk offentlighet utenlandsturer og reiser hjem. Stortingspresidenten avbryter sitt besøk på Island. Utenriks- og forsvarskomiteen avbryter sin reise I Sør-Korea. Biskoppene som har besøkt paven I Roma drar tilbake derfra før planen, og statsminister Støre reiser ikke til en planlagt Tyskland-tur. Hvilken rolle har regjeringen og politikere opp I alt dette, Astrid?
5: Ja, nu är det ju massa formaliteter, handlingsplaner som har arbetat med i många många år. Så nu är det ju ett stort apparat som ska i sving för att få det här att gå riktigt för sig och den första som ska få besked om det är stora ändringar det är ju statsministern. Så det är klart att det säger massa när både statsministern och stortingspresidenten avlyser sina besök och utrikeskommittén som allerede har dratt på till ett utlandsbesök långt av gårde. De kommer tillbaka så det säger ju något om att de har fått allvarliga besked från slottet. Mm.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det berører ham sterkt at kong Haralds helse forverret. Kong Harald har vært konge da, i 35 år, Stangele. Hva slags plass har han klart å få i nordmenns liv i løpet av de årene?
4: Nej, han har fått en väldigt stark position. Han är inte bara en folkekonge, han är mer än det. Han är blivit en slags folkets konge och det är ingen arvelig titel. Det väcks ut av det tätta förhållandet mellan folk och drott som det på lite gammaldags språk heter. Och jag tror det har med kung Haralds personlighet att göra. Han är ingen självsäker konge, han är ingen skråsäker konge och han är definitivt ingen självupptatt konge. Han har ett beskedent och varmt ego i en konges upphöjde skikkelse och det tror jag är nyckeln till att förstå den helt speciella positionen han har i det norske folk.
0: Mm. Og kongens helsetilstand är alltså förvärrad och svärt allvarlig följer slottet. Vi följer den situationen här i dagens dere blir fortsatt med oss Harald Stangele och Astrid Mæland. Mens vi hører denne fra Gabrielle, når klokka 13:22 her i NRK P1. Du får Jeg ser deg.

0: är Crowded House. Sista låt ut I dagens idag. Du fick Weather With You. De som har varit med att laga denna sändningen här, det är Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen och Mattias Nylena. Samman med Even Nilsen som var producent idag och mig som heter Anniken Sande Krøvel och tackar så mycket för följe. Strax får du lokala sändningar, men nu är klockan 14. Och vi ska få nyheterna och Julie Brende Helle, folk samlar sig nu på Slottsplassen.
1: Ja, flera har tagit turen för att lägga ner blommor och visa sin stötte till kong Harald. Hele Norge följer nu kong Haralds sin hälsosituation tätt. Kungen ligger allvarligt sjuk på Rikshospitalet med den närmaste familjen runt sig. NRK har mött flera som är präga på Slottsplassen.
2: Och det är en tack för det som har varit och så varma tankar för det som kommer enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. För alltså monarki är en obruten linje och monarki är också personavhängig och då är jag inte rädd I det hela att när vi har Håkon som vill bli den nästa.
3: Nej, det är ju trist. Jag är ju stor stötter av det monarkiet står för och ja, jag är ju väldigt glad I han, bestefaren våres.
1: Kongen betyder mycket för svärt många, säger kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald är ju kallad nationens bästa far, men han är mer än det. Han är en vi bryr oss om. Och det är nog slik att svärt många känner sig som pårörande när sjukdomsdramatiken är så stark som den är nu. Han har en eventyrlig stark position I det norska folk. Han är inte bara en folkekonge, han är vuxen fram som folkets konge och det är ingen arvelig titel, men det säger lite om de tätta banna som är mellan folk och drott, som det heter I en lite arkaisk måte att uttrycka det på. Och akkurat när kongen är allvarlig sjuk och tillstånd är svärt allvarlig, som slottet fortäller idag, ja, så utlöser det starka känslor ute bland folk.
1: Preses Olav Fiksetveit I den norske kyrkje som avbryter sin reise I Roma för att komma hem till Norge, fortell hvordan vi kan hantera usikkerheten som nu uppstår.
5: Vi må være selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med de som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå I sammen, og det først og fremst de som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for I våre tanker og våre bønder akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken av våre NRK-nyheter I dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 I dag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken I alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: Det en speciell dag I dag.
7: Ja, kjempespesiell. Hvor alle tenker på det samme, har jeg inntrykk av, og føler det samme.
6: Ja.
7: Samles veldig.
6: Vi samles veldig. Det mange som nede og legger blomster på Slottsplassen. Og, ja, vi tenker på kongen, og håper at det går bra.
7: Tenk på familien også.
6: Ja.
7: Tenk på alle I Norge, egentlig.

0: Det är fint att gå hand i hand i sommardag.
1: Det är deilig det och det är fortsatt sommar.
0: Ja, då man kan gå hand i hand i sommardag idag.
1: Kan det.
0: Stout var det så sole som alltså det var dagens Truck 16 låt och det var Mona som föreslog den. Du kan föreslå en Truck 16 du också I appen NRK Radio.
1: Det är kö många städer men Lars säger I appen NRK Radio en melding där motkös går det väldigt bra på Bryn.
0: Ja,
1: där han på ring 3. Vestover. Där går det fint sier Lars och det är gott att höra att det går fint någon städer.
0: Ja, det är gott att ha motkös när man någon gånger så är det liksom står I den kö. Kör den andra vägen då väl.
1: Kör den andra vägen då väl. Inte problem det.
0: Katrine på Torshov, hon har sett melding I appen NRK Radio skriver jag jobbar på fästningen.
1: Ja.
0: Og der var det en spesiell atmosfære I dag, og det kan nok bli noen tunge dager fremover. Jeg synes samtidig det viktig å huske på at kongen fremdeles lever, og at vi ikke må forskuttere hans bortgang. Kan vi tenke litt på at vi ønsker god bedring? Jeg setter en knapp på det, inntil vi får ny oppdatering.
1: God bedring.
0: Ja, og jeg tenker også de som står på slåsspassen nå, som blir flere og flere, at det en slags støtte. Det en støtteerklæring, som også viser god bedring.
1: Ja, absolutt.
0: Og en som tenker på kongen I dag, det Johanna, som Else Karine traff på tidligere I dag.
2: Kongen, han liksom representativ av Norge da. Jeg jo utlands, kommer fra Etiopia, og jeg følte han var en slags bestefar til alle, til meg, og han var en sånn, en veldig fin syn på hvordan Norge og sånt, og veldig åpen, og I hvert fall den nyttårstalen han hadde. Men ja, jeg blir glad av å se ham på 17. mai. Det liksom det mitt mål om å få hilse på kongen og sånt. Jeg tror bare at det en sånn en nasjonalskatt, tror jeg, han egentlig. Ja.
0: Ja, en nasjonalskatt, det var fint da. Mathias, tenker også på kongen?
3: Kongen for meg et godt forbilde, en god representant. En far, en bestefar, en onkel på mange måter. En god representant på det å egentlig være en mann I dagens samfunn, hvis du går an å si det på den måten.
4: Så han betyr virkelig noe for deg?
3: Ja, det vil jeg si. Han en mann som klarer å favne mange, og som klarer å sørge for at mange føler seg inkludert. Og det synes jeg står respekt av.
4: Det viktig for deg?
3: Ja, det vil jeg si. Jeg føler at dagens samfunn mer og mer polarisert. Da det fint å ha en som klarer å jobbe noe mot det, da, føler jeg.
0: Ja, det sa Mathias. Jeg sa I sted at skyggene var liksom borte, så det var for mye skyer. Det går aldri alene, Frank skriver, det masse sol på Oppsal, og nå skyggen tilbake her, så det var bare et bittelite øyeblikk at det kom en sky. Så nå det sol og fint vær igjen.
1: Det fortsatt fint vær.

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack, säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den, det var ett gott valg. Är deras familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit, ja. Ja, så för dig blir det det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jag har också funnit en torsdagstrudelutt idag. Jag har funnit en sång jag är väldigt väldigt glad i, men jag tror att titeln gav mig en tanke som kanske kom extra rätt idag, gitt nyheten om kungens svårt allvarliga hälsotillstånd, för den sången här får mig att tänka lite på mitt eget liv och hur lätt det är att säga det ska jag göra en dag.
1: Ja.
0: Du känner det igen? En dag ska jag rydda det rummet en gång. En dag ska jag besöka den vännen och en dag ska jag ringa någon jag inte har snackat med på länge och en dag ska jag säga till pappa att jag är väldigt glad i. Og en dag jo en veldig behagelig utsettelse, det jo nesten som en avtale, selv om den ikke har noe dato. Og mens vi går og venter på en dag, så kommer plutselig den dagen. Dagen da barna har flyttet ut, eller dagen da muligheten borte, dagen da den du hadde tenkt å ringe ikke lenger kan ta den telefonen. Og nesten uansett når den dagen kommer, så føles det som at den kommer for tidlig. Vi trodde jo alltid at vi hadde mer tid. Så jeg tenker i dag at kanskje noen ting bør flyttes fra en dag til i dag. Min torsdagsrullutt er Robbie Neville, Too Soon.

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, och ett par generationer Donkey Boy och lite Stargate, och detta är ju mycket norsk.
0: Fantastisk.
1: Väldigt fin sång, och den synger alltså, vill vi då se upp, och hvis vi ser upp så är det ju så mycket att se på akkurat nu, men om en 8-9 timmar
0: då sker det.
1: Då sker det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Och jag måste checka lite, för att jag har lärt ett par ting.
0: Ja.
1: Ja, det ena är att på maximalpunkten om en 8-9 timmar så är 96,2% av måneskivan täckt av det som ju är skuggen av jorden.
0: Ja.
1: För jorden kommer mitt emellan, eller inte mitt, men den kommer i vägen för lyset från solen mot månen. Och då kommer månen till att bli rörlig.
0: Ja.
1: Ja, och det kan säkert förklaras på en eller annan måte, men jag klarar inte det.
0: Nej. Jag hoppas att du skulle ge mig det klinkande svaret där nå.
1: Ikke sant. Jo, då är det någon med en spraybox som ja.
0: Nej, men det måste ju vara något med vinkeln och lyset och
1: det tror jag.
0: Ja.
1: Och avstånden och.
0: Ja, för himlen blir ju väldigt röd när det blir solnedgång, så är säkert något med det.
1: Det hänger nog samman. Men hade lust att säga si det, för att Bente sa ju också, inte vänt till imorgon tidig, hvis du befinner dig sør i landet, gå heller ut och se på något sent ikväll, ganska sent. Fordi at det kan bli overskyet i morgen, men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka fem eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja, ikke ja, sant.
1: Så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt.
0: Mm.
1: Total varighet på hele greiene er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke fløy for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det. Og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det. Da jeg ikke helt alene, da.
0: Nei.
1: Det altså 15 dager siden.
0: Jeg
1: tror om
0: det, i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måne, og vi trenger ikke å ta alt nå, men begrepet mamma brukte da jeg var liten.
0: Mm.
1: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
0: Ja, det, den har vi hørt.
1: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Det har jeg slått opp i dag. Og det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
0: Mm.
1: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
0: Ja.
1: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gjør i grunn det, altså.
0: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
1: Fullmåne, ja. På hofta.
0: Ja.
1: Eller?
0: Jeg har sovet dårlig, det kan jeg innrømme at jeg har skyld på, altså.
1: Ja, ok, ja. Ja, så påvirker det jo høyvann og lavvann.
0: Ja.
1: Og så kan du bli månebedotten.
0: Å ja, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei, nei det er sånn hvis du er veldig overrasket. Jeg trodde at det var et Østfold-begrep, men ja. Det er visst egentlig bergensk.
0: Månebedotten.
1: Ja, ikke sant? Og da ser du for deg en som står med store tallerkenøyene og åpen munn og bare...
0: Ja.
1: Da er du månebedotten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedotten, eller?
0: Ja.

hör faktiskt de här live för nöjaktigt 10 år sedan. Då spelade de på festivalen Bonnaroo i Manchester, Tennessee i Amerika. Ja, där var jag alltså på plats. Då var det 25 år sedan albumet Tend kom ut idag. Så är det alltså 35 år sedan idag. Där låta Even Flow är med. Ah, nydelig med lite rock. Är inte det då på en dag som det här? Nu ska du få norsk musik fram mot nyheterna som är på plats klockan 9. Det här är Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifra, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1 og som du hører ganske så ofte her heter En sang som finst.

Stina Talling, det här med låta Sviker, näst sista låt ut från med den här kvällen. Hoppas du har kosat dig lite grann här samman med. Nu ska alltså Jonas ta över luften här efter nyheterna. Och fram dit får du med Klondike, det här är Feet in the Water.

Det var önskelåta till Gunn I kvällen på PN Rod Stewart med Sailing och in I appen NRK Radio så sender Trygve mig detta fina postkortet. Hör på detta här du. Är på väg från Österdalen till Tromsø efter en magisk uke på reinsjakt. Deilig att jaktsäsongen är igång. Bäst av allt nära vänner, god mat, goda samtaler, vacker natur. Og varme tanker til kongen og familien. Takk for den meldingen, Trygve, og hvis du har lyst til å være som Trygve og Gunn, så går du inn I appen NRK Radio og deler hva du driver med denne torsdagen. Nå, Violet Road!